Zikuyamba nkhani za chigawo tete ndi zonjezera potiri ndi ziko masozina muli ndine FM Tedan ndipo amene akongolera kunchini ku ndi Graciano kudyeri musasunthe khalani pomwepo.

0: Kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo kumachepesa kuthamanga kwa maganizo kumasokoneza kuganiza bwino komanso kumaonjezera kwambiri ngozi za kuntchito kufaka kitali kapena mmodzi kulakwitsa pang'ono kungaononge miyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
1: Sikugona nsobwino, ukumayiwala zinthu zambiri, ukukwiya nsonsanga, ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
0: Chifukwa cha nkhawa, Martha anaganiza zopita ukapempha thandizo kwa munthu amene amamkhulupirira.
1: Amalume agiruta, mamuna wanga akudzionongo chifukwa cha mankhwala ozunguza ubongo ndi mowa wamphamvu umene akumwa. Tsopano akumwanso timabotolo ta chibva chongo tija toyera tija. Sindikudziwa choti ndichite. Mphamvu malume zandithera.
2: Martha, mwatsoka mabanja ambiri amakumana ndi mavuto ngati amenewa. Chofunikira ndi kusataya mtima. Tsiku limene adzasange kufuna thandizo, tidzakhala okonzeka kumuthandiza.
0: Mankhwala ozunguza ubongo amasokoneza kukumbukira, kuganiza bwino, tulo ndi chilakolako cha chakudya. Amaonjezeranso chiopsezo chakupititsa padera, akakhala kuti akugwiritsa ntchito zimenezo ndi mayi oyembekezera. Matenda amaganizo, nkhawa, nkhanza, komanso matenda akulu a mtima, mapapo, chiwindi ndi imso.
1: Mwamudzi nkilamso wapo malulekli. Neyo ngati oyanganira ntchito yake. Tine ngaganizira kuti tsiku lina ndingadzakhale ndi kukayikira ngati abwere ku ntchito kapena yayi. Akujomba ku ntchito popanda chifukwa. Ntchito yake yatsika kwambiri sakuthanso kumaliza ngakhale ntchito wosavuta ndipo akuyika nzake onse pa chosvezo. Ndikakamizika kuchitapo kanthu, zinthu zinafike poyipa kwambiri.
3: Augusto, ndili ndi nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri, otsika mtengo.
0: Nafeso tiyesere?
3: Munthu wake ndi mmodzi-modzi amene amagulitsa kwa mbale maloleka.
0: Ndima mukonda kwambiri amene uja. Ndima mutsata. Kuma masiku ano wasinthiratu amwene. Wasintha kwambiri. Kuma timbwese akamodzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
1: Musapange zimenezo. Ino mukungoyang'ana pa ndirama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pa ngongole zakatapira. Ndipo akuthawa anthu amene anamubereketsa ndiramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimenezi zikuchitikireni.
0: Sitinaganizirepo zimenezo. Ife tinkaganiza kuti ndi moyo wake watsopano wazinjoyi.